حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حا

0: اوكي.
1: وين قاعد نحاول حد نفسك فيه انا بقى؟ شغلك يا شغلك اللي فيه.
0: اللي انت قلته واحده.
1: ليه؟

0: يعني بدل ما
1: كويس
0: ده يعني انا نفسي اقول كتير انا يعني انا تعرف الجمله دي
2: يعمل زي
0: الشامي
2: برضو اللي انت
0: حاسس بيه كل اللي بعد كده. حلو حضرتك، تحب تقول هنا شويه اللي هقولهم ده ولا بلاش؟ زي ما تعمل.